You're listening to My Radio.

aku vernix bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.

0: Blou roos bied aan, sout en peper, peper, peper, peper.
1: G N R.
2: Ons wil vanavond sommer gesels met ietsie. Ek sit met Nella hier langs my en ek is wil net met julle ietsie deel. Kom ek begin net met hierdie konsep. As jy vandag in 'n restaurant staan en jy staan met 'n lieflike beker koffie in jou hand, besig om te gesels met iemand en iemand stap hier agter jou verby en hy stamp teen jou elleboog. Wat spat uit jou beker uit? Wat spat uit?
3: Definitief koffie.
2: Ja, nie tee nie, hoekom?
3: Want dis koffie wat daar binne is.
2: Dis koffie in die beker. Nou, in ons lewe, wanneer mense teen ons stamp, wat spat uit ons lewensbeker uit? Net dit wat binnekant is. En as wat binne in jou is lelik is,
3: dan obviously wat uitspat is ook lelik. In die manier wat jy optree, in die manier wat die goed wat jy sê, met ander woorde, jou reaksie op dit wat gebeur het, is dis wat uitspat.
2: Ja, ons moet besef dat die hele lewe bestaan uit keuses wat ons maak, regte keuses en verkeerde keuses. En as ons die regte keuses maak, is dit gewoonlik mooi wat uit ons lewe uitkom. Maar die verkeerde keuses en aanhoudend oor en oor en oor die verkeerde keuses wat dan uitkom is werklik lelik. Ons was geseën om verlede jaar in Israel te wees en ons het daar ietsie spesiaals beleef in 'n klein dorpie met die naam Nazareth.
3: Ja, dit was vir my so 'n revelation oomblik toe ek sien hoe die olie die olie

0: druiwe gepas word om die olie te kry. En die suiwerste olie word gebruik in die tabernakel, of dan nou om lampies te brand, want dit brand sonder rook. En om daai suiwer olie uit te kry, moet die olywe gepas word. En dit is my begeerte, dat my olie wat uitdrip suiwer is en nie rook maak nie, nie oor laat brand nie.
1: Die groot ding is die innigste manier wat hierdie olie in ons geestelike lewe gemaak word, is juist deur wanneer ons onder druk geplaas word. En op die oomblik is ek en julle in 'n baie, baie interessante tyd van ons lewe, waar daar sekere dinge is wat druk op ons lewe plaas, wat ons nog nooit voorheen beleef het nie. En ek wil so graag hê, daar moet hierdie pragtige suiwer olyfolie uitkom. Maar weet julle, ek het gister weer, in plaas van olie, toe skiet daar sommer 'n pit uit hierdie ou uit, en sommer so groot ou tjak, stik, olyf wat daar so val. glad nie olyfolie nie, en dit is verskriklik, is lelik.
0: Ja, en ek moes met sulke groot oë vir my man sê, waar's jy nou? Wat doen jy nou?
1: Ja, toe in plaas van dat ek, jy little goed, ek praat van of ons op 'n oorlogsperd en of ons op 'n donkie is, toe verhaal ek myself van my donkie, of ek skiet die donkie dood en ek klim die oorlogsperd, en daar gaan ek gaan nou oorlog maak, want toe is ek nou hoog die. Ja,
0: en later die aand sê hy, ek het my donkie dood geskiet, ek moet nou 'n nuwe donkie koop. En daar's ek skoon verdwaas, ek weet nie waarvan ek praat nie.
1: Sy dog ek eil met die storie. In elk geval, mense, kyk asseblief tog. Het jy olie? Of het jy dieselfde probleem wat ek het, dat dit olyfpitte en stukke olyf is wat uitkom, en nie noodwendig olie nie. Ons moet 'n bietjie werk daaroor. Wel, dankie Niesie. Lekker slaap.
0: Dankie, lekker slaap julle.
2: Hallo Roos bied aan, sout en peper.
3: GNR.

0: GNR, my luistergenot.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Goeiemôre, broer, suster, ek groet in die wonderlike naam van Jesus en baie welkom by Manna vir elke dag. Vandag is dit dag 6 in ons reeks, ons praat oor leef deur geloof en vandag fokus ons op geloof wat volhard. Ons teks is Hebreërs 10 vers 35 en 36. Werp dan julle vrymoedigheid wat 'n groot beloning het, nie weg nie, want julle het lydsaamheid nodig om, nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Ons het geleer dat geloof ons help wanneer ons nie kan sien nie, wanneer God stil voel, wanneer die pad onbekend is, wanneer ons omstandighede die teenoorgestelde sê, en wanneer geloof ons tot gehoorsaamheid lei. Maar daar kom 'n volgende vraag. Wat doen ek wanneer ek al lank glo, maar nog steeds moet wag? Dit is waar volharding nodig word, want soms is die moeilikste deel van geloof nie om die eerste tree te gee nie, dit is om aan te hou loop. Nou, geloof gee nie maklik moed op nie. Die Hebreërskrywer sê, werp dan julle vrymoedigheid wat 'n groot beloning het nie weg nie, want julle het lydsaamheid nodig om nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Ons moet let op die woorde, julle het lydsaamheid nodig. Met ander woorde, daar sal tye wees wanneer jy moet aanhou. Jy het dalk al lank gebid, jy het reeds lank wat jy wag, jy het dalk al baie keer probeer, jy het dalk al moedeloos geword, maar die Here sê, moenie jou vrymoedigheid weggooi nie. Moenie opgee net omdat die antwoord langer neem as wat jy verwag het nie. Volharding beteken nie dat 'n mens nooit moeg word nie. En dit is baie belangrik om te verstaan. Om te volhard beteken nie dat jy nooit moedeloos raak nie. Selfs sterk gelowiges raak moeg. Jesaja sê in hoofstuk 40 verse 30 tot 31, die jonges word moeg en mat, die jong manne struikel selfs, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met die vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Ons moet mooi oplet, die belofte is nie dat jy nooit moeg sal word nie. Die belofte is dat God nuwe krag gee aan die wat op hom wag. Jy hoef dus nie vandag jou hele lewe se krag te hê nie. Jy het net genoeg genade nodig vir vandag. Môre sal daar weer nuwe genade wees. Ons moenie 'n permanente besluit neem op grond van 'n tydelike seisoen nie. Wanneer ons lank swaar kry, kan ons begin dink, ag, dit gaan vir altyd so wees. Maar 'n seisoen is nie 'n bestemming nie. Jou wagtyd is nie jou hele verhaal nie. Jou huidige stryd is nie noodwendig jou finale hoofstuk nie. En daarom sê Paulus in Galasiërs 6 vers 9, laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Nou daardie woorde op die regte tyd sê vir ons dat God het 'n tyd. Ons probleem is dat ons dikwels die woord regte verstaan as die tyd wat vir my reg voel. Maar God se regte tyd is sy volmaakte tyd. En ons moet daarom nie ophou omdat ons kalender nie met God se ooreenstem nie. Broer, suster, volharding groei wanneer jy aan God se karakter vashou. Wanneer jy nie die antwoord kan sien nie, dis wanneer ek en jy moet teruggaan na wat ons reeds weet. En ons weet dat God is goed. Ons weet dat God is getrou. Ons weet dat God is liefdevol. Ons weet dat hy is wys. En as ons hierdie dinge weet, dan verstaan ons dat God is nie klaar met ons nie. God sal ons nie verlaat nie. En daarom sê Paulus in Filippense 1 vers 6, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Wat God begin het, is hy nie sommer bereid om te laat vaar nie. Hy is steeds besig met my en hy is besig met jou. Daarom hou jou oë op Jesus. Ons kan maklik moeg word wanneer ons net na ons probleme kyk. Maar die Hebreërskrywer sê, daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het,
Laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, terwyl ons die oog gefestig hou op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof. Dit, broer suster, is die geheim van volharding. Hou jou oë op Jesus. Nie op hoe ver jy nog moet gaan nie, nie op hoe stadig dit vir jou voel, jy vorder nie, nie op mense wat jou moedeloos maak nie, nie op die probleme wat voor jou staan nie. Dis nie waar ons fokus moet lê nie. Kyk na Jesus, want hy het die wedloop voor jou klaar geloop. As jy dan vandag moeg is, miskien sê jou hart, ek weet nie of ek nog kan aangaan nie, dan wil ek jou vanoggend herinner, asseblief, moenie opgee nie. As jy net een tree kan gee, gee daar die een tree. As jy net 'n kort gebed kan bid, asseblief, bid dit. Miskien het jy net genoeg krag om vandag getrou te bly. Bly dan getrou. Jy hoef nie vandag die hele wedloop te voltooi nie. Jy moet net aanhou hardloop. Geloof sê, ek weet nie hoe lank dit nog gaan neem nie, maar ek sal God vertrou. Ek verstaan ook nie alles nie, maar ek sal nie ophou nie. Ek sien nog nie die belofte nie, maar ek hou vas aan die een wat het beloof het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, geef vir ons vandag die krag om te volhard. Wanneer ons moeg word, dra ons Here. Wanneer ons moedeloos raak, herinner ons aan die getrouheid. Wanneer ons lank moet wag, ag Here, help ons om nie moed op te gee nie. Help ons Here om ons oë op Jesus gefokus te hou en nie op die lengte van die pad nie. Geef vir ons genoeg genade vir vandag en genoeg geloof vir die volgende tree. Ons weet nie hoe lank die reis nog is nie, Here, maar ons weet wie saam met ons loop. Daarom kies ons vandag om aan te hou. Ons wil nie en ons sal nie opgee nie. Ons sal op U vertrou. Ons sal volhard in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Boeta, sissa, onthou, al sien jy nie vandag die belofte nie, al verstaan jy nie alles nie, en al weet jy nie hoe lank dit gaan neem nie, hou vas aan die een wat dit beloof het, Jesus Christus. Shalom.

0: live from my studio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

Heer. Wie is in beheer? Wie is die begin en die einde, die een wat is, wat was en wat komt?

dat te sê, kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik sy naam. Alles verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. En ek praat met jou oor, jy is nou deel van 'n nuwe gesin. Jy het 'n nuwe lewe ervaar. Jy het jou hart vir die Here gegee. Psalm 68 vers 7 sê, God laat die eensames woon in 'n huisgesin. In 'n huisgesin gebeur daar iets, is daar 'n dinamika. En dit is wat God wil hê, daar moet 'n dinamika in jou wees. God plaas jou nou in 'n geestelike huisgesin en in 'n geestelike familie. Jy moet dus by 'n gemeente inskakel. By 'n disippelskap of 'n selgroep in jou woongebied aan inskakel. Hebreërs 10 vers 25. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos partyse gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan. Ons moet dag na dag mense aanmoedig om op te gaan na die huis van die Here toe, daar waar ons die Here groot maak, daar waar ons 'n ervaring met die Here kry. Maar ons kry ook dieselfde ervaring by ons huis. Dit is nie net in 'n gemeente nie, maar is ook by jou huis, waar jy dit ervaar ook in jou klein groepie, waar jy by mekaar kom. Handelinge 2 vers 46. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek. God is nou jou hemelse Vader en jy kan daagliks met hom praat soos wat 'n aardse kind met sy vader praat. Ons Vader, 'n modelgebed Matteus 6 vers

9:13 is 'n manier om daagliks met God te praat. Romeine 8 vers 15, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders deur wie ons roep, Abba Vader, liewe hemelse Papa. En dit is wat ons kan doen vandag. Ons kan met die Here praat. Ons kan saam met hom wees. En ek weet dat 'n nuwe lewe wat ons kan kry, kan dinge gebeur in ons lewens. Ons sien dinge baie beter, ons sien dit in 'n ander lig, want ons het 'n nuwe lewe ervaar. Ek wil vir jou môre vra, watter drie vriende of familielede kan jy binne die volgende 3 dae van jou wedergeboorte ervaring vertel? En bel hulle en sê, jy het jou hart vir die Here gegee. Maar as jy jou hart vir die Here al lankal teruggegee het, dalk moet jy 'n bietjie introspeksie doen en sien, dalk het jy 'n bietjie teruggeval en dat jy weer kom op die plek waar die Here jou kan gebruik. En vanmôre, dat as jy dit doen, dat jy 3 mense sal bel vandag en met hulle sal praat oor jou ervaring. En skakel in by 'n gemeente wat naby jou is en wat jou geestelike voedsel kan gee. En jy sal ervaar hoe die Here saam met jou sal wees in hierdie dag. Hemelvader, ons loof U en ons prys U. Dankie vir 'n nuwe lewe in Jesus Christus. Dankie dat ons lewe verander het, Here. Dankie dat daar 'n verskil in ons lewe gekom het. Wees saam met elke liewe luisteraar vanmôre. Ek bid dit in Jesus se naam.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdale. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdale of skakel ons by 0790133312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vernoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

0: Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel in Riversdale bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdale of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes
1: De Plooy. Hannes De Plooy. GNR, my luistergenot.
0: Thank you for listening to GNR Live.

0: Discover Knipe is creatief, your local craft haven in Stillbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knipers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food, and friendly service.
1: Goeiemôre Woord en Lig, liewe luisteraar. Dankie dat jy inskakel by ons dagboodskap. Dis pastoor Abri Erasmus. Soos ouder gewoonte praat ek met hier uit die dorp Randfontein waar ons bediening ook is, Woord en Lig. En dankie dat die Here vir ons goed het en guns gee. Ons provinsie is natuurlik Gauteng. Ons land is Suid-Afrika, een van die mooiste lande in die wêreld, en wat 'n voorreg om in hierdie land te kan bly. Ons gaan vanmôre 'n bietjie lees daar in Psalm 149 vers 1 tot 6. Ons sê weer eens vir die Here, dankie vir ons Afrikaanse taal, wat 'n mooi taal. Ek is trots daarop Afrikaans te wees. En ek is trots om uit hierdie woord te kan lees. Ek is trots om 'n kind van die Here genoem te kan word, nie net genoem te kan word nie, 'n kind van die Here te kan wees. Afrikaanse 53 vertaling, en ons lees uit ons moedertaal. Hy sê daar, halleluja, sing tot eer van die Here 'n nuwe lied, sy lof in die vergadering van die gunsgenote. Laat Israel hom verheug in sy make. Laat die kinders van Sion juig oor hulle koning. Laat hulle sy naam loof in koordans. Hom psalm sing met tamboerijn en siter, want die Here het 'n welbehaag in sy volk. Hy versier die ootmoediges met heil. Laat die gunsgenote juig in heerlikheid. Laat hy hulle jubel op hul bedde. Lofvereffening van God is in hulle. Keel en 'n tweesnydende swaard in hulle hand. Ons lofprysing aan God is 'n wapen teen die vyand. Hoor, ons lofprysing aan God is 'n wapen teen die vyand. Loof die Here, want dit is goed om ons God te besing. Ja, lieflik, 'n loflied is gepas. Amen. 'N loflied is gepas. Amen. 'N hele mond vol. En hier kom die Here en hy sê eintlik vir my en vir jou, ons moet koordans. Hy kom en hy sê eintlik vir my en vir jou, hy sê, ons moet 'n nuwe lied sing. Sy lof in die vergadering van die gunsgenote, moet ons sy naam loof en eer. Laat Israel hom verheug in sy maker. Laat die kinders van Sion juig oor hulle koning. Kom ons juig bietjie vandag oor ons koning. Daar waar jy is, sê loof die Here o my siel. Dankie Jesus, my Heer en my koning, dat u gesterf het aan kruishout van Golgotha. En ek kan vry en los wees. Hy sê laat hulle sy naam loof in koordans. Dawid het so gedans. Hy het om uit sy klere uitgedans. Laat hulle sy naam loof in koordans. Hom psalm sing met tamboerijn en siter, want die Here is 'n welbehaag in sy volk. Hy versier die ootmoediges met heil. Laat die gunsgenote juig in heerlikheid. Laat hulle jubel op hul bedde. Lofverheffinge van God is in hulle. Prys die Here. Ek wil sê, loof die Here, want dit is goed om onze God te besing. Ja, lieflik, een loflied is gepas. Amen. Here, U wil ons loof. U wil ons prys, U wil ons aanbid. Vandag, Here, wil ons koordans in U teenwoordigheid. Ons wil U verheug. Ons wil sê, dankie Here, dat ons U gunsgenoot kan wees. Dankie Here, dat U ons maker is. En dankie Here, dat ons kinders van Sion voor U kan wees. En dat ons U o koning juig en eer en aanbid. En U naam loof en U naam groot maak. En Psalm sing, want die Here het 'n welbehae in sy volk. Het 'n welbehae en ons, as ons die loof en prys en die eer. En help ons asseblief om dit te doen, Here. Help ons om U te aanbid. Help ons om U te eer. So draak allemaal vanaand, wat saam met my in hierdie dagboodskap is, op in U naam. So vraag, vat elkeen van ons, sy swak hand en die sterk hand, en lei ons van krag tot krag, en van oorwinning tot oorwinning. En die volk van die Here sê, loof, o koning Jesus, aanbid Immanuel, en prys sy heilige naam. Amen, en amen. Hulle wat ook siek is, ons bid vir hulle Here. Vanaand is daar in hospitale, op hospitaalbeddens, vas, genaal. Here, en so kom ons, en ons spreek vry vanaand. Ons bid in besonder vir Wesley Reed, een van ons gemeentelede, Here. Ons vra dat U vir hom sal aanraak, dat U vir hom sal genees, dat U vir hom 'n deurbraak sal gee, en U sal die eer en die lof ontvang. En dan bid ons ook, Here, in besonder vir Jaapie Norkee. Ons vra dat U hom sal genees, daar in Sandhill Hospitaal, Here, dat die krag van die Heilige Gees, van sy hoof tot by sy voetsool vloei. Here, U woord sê vir ons, dat ons sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor ons kom. En U is die God van genesing. U is die God van wonderbare en wonderwerke. Ons prys U naam en ons dank U. Amen en amen. Mag die Here jou loof, mag jy die Here loof en mag jy die Here eer. Amen.

0: and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry, or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industrial Road, Robertson. James Coe Bearings, keeping you turning.
1: Hallo Roos bied aan, sout en peper.
2: GNR.
3: Hallo daar, so ek het vandag een baie snaakse vraag vir jou, en dis maar net een van vele snaakse vraag wat nog gaan kom. Ek wil graag net een bietjie met jou gesels vandag oor die manier wat jy konflik hanteer, jylle ons wat getrouwd is, of in 'n vaste verhouding is, hoe jy die konflik hanteer in daardie verhouding, maar ook sommer in die algemeen in die wêreld om jou, en ek wil drie diere vir jou voorhou. Die eerste een is 'n muishond, 'n skank, die tweede een is 'n skilpad, die derde een is die uil. Nou, wil ek vir jou die volgende vraag. Is jy 'n muishond as dit kom by konflik? Maak jy wanneer daar fout gaan, you just make a big stink out of it, jy maak 'n klomp lawaai, jy gooi jou goed uit die pram uit, jy ontplof en allemaal om jou voel absoluut akelig oor jou, jy skreeu en jy gaan tekere, en die tyd wat jy wegstap, los jy net 'n slechte smaak en 'n slechte reuk achter. Jy los echter nooit die probleem op nie so, dit kom weer en weer en weer terug. Dis die een, die muishond. Of, tweedens, is jy 'n skilpad. Probeer jy die probleem totaal ignoreer. Jy het hierdie ding van jou kop en jou dop intrek, en as ek nie daarover praat nie, gaan die probleem self weggaan, maar dit gaan nie weg nie. En gewoonlik, hierdie type hantering van die probleem, het hierdie stil swaie, hierdie absolute stilte. Niemand praat nie, allemaal is te bang om ietsie te sê, en daar is 'n atmosfeer in jou huis, of in jou kantoor, of in jou verhouding, verdaag, sal na daar enige geneesing of enige oplossing kom. Of ten derde, is jy die uil. Die uil kyk na die probleem. Hy dink daaroor. En dan kom hy en hy maak voorstelle van hoe die probleem opgelos kan word. Dis die probleem wat absoluut toegewy is aan sy verhouding of aan sy huwelik, om te sorg dat dit werk. Jy sien nie die ander persoon as die probleem nie, jy sien die probleem as die probleem, en jou hele uitkyk is, kom ons los die probleem op. Dis 'n probleem wat heel moontlik bid vir goddelike wysheid, en dan daardie goddelike wysheid gebruik, en jy bespreek dit met die ander persoon, en jy vind uit hoe kan ons die probleem tussen ons oplos. Doen my 'n guns, ek is baie nuuskierig. Stuur vir my net een woord terug op hierdie boodskap. Stuur dit vir my terug, muishond, skilpad, of uil, ek sal graag wil weet wat jy is, en ek gaan sommer vir julle allemaal laat weet uit die, ek dink daar is 69 mense wat hierdie boodskap ontvang, hoeveel van hulle is muishonde, hoeveel is skilpaaie, en hoeveel is uile, het sal nogal interessant wees. Vrede vir jou hoor, en baie dankie vir jou.
1: Hallo Roos bied aan, sout en peper.
2: GNR.

Ek sê julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. En van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld

0: nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. Met nuwe tale sal hulle spreek. Slange sal hulle opneem. En as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word.
1: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees en wat is die teken van u koms en van die volëinding van die wêreld?
0: Van daardie dag en die uur weet niemand nie. Ook nie die engele in die hemel of die Seun nie, maar net die Vader.
2: En toe het Jesus gesê dat daar baie tekens sal wees waarin ons sal kan sien dat die tyd van sy wederkoms naby is. Oorlog, hongersnood, siekte, vervolging, misdaad, bedrog en morele verval, misleiding, swaar kry, tekens in die hemelruim, seisoensteurnisse, aardbewings en ander natuurrampe, en mense se harte sal beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom.
0: En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Let op die vye boom en al die bome. Net soos hulle bot, weet julle van self, as julle dit sien, dat die somer al naby is. So moet julle ook weet, dat die koninkryk van God naby is, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. Maar pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en die dag julle nie skielik oorval nie. Want soos 'n struik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon. Waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.
3: Maar oor die tye en geleenthede, broers, het julle nie nodig dat aan julle geskrywe word nie, want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom, net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval hulle skielike verderf hulle, soos die baringsnood 'n swanger vrou. En hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle broers, is nie in duisternis dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Want God het ons nie bestem tot toren, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug, en so sal ons altyd by die Here wees. 'N Mens is bestem om net eenmaal te sterf. Daarna kom die oordeel. So is Christus ook net eenmaal geoffer om die sondes van baie weg te neem. As hy die tweede keer verskyn, kom hy nie in verband met sonde nie, maar om verlossing te bring vir die wat hom verwag.
0: Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En kyk, ek kom gou. So weet julle ook, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur,

0: Holy ground. This is holy ground. Thank you so much, Lord, for gracing this house. Relationship is so much richer than religion, Lord. All these people have experienced it. Oh, may our relationship with you grow stronger and stronger and stronger. And may the lie of religion grow weaker and weaker and weaker. We're not out to just do an exercise, Lord. We are out for an experience that changes us. All of us, Lord, from the inside out. Tonight, Lord, as we depart this place in a while, may there be a new understanding of the Father's love for His children. Of the Father's great grace for His children. His mercies brand new this morning. Hallelujah. Praise God.
1: Turn your house into a home with Novel Idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the Novel Idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industrial Street, Robertson. Novel Idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
2: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. 2 Tessalonisense 3 vers 16 sê hierdie woorde. Hy sê en mag hy die Here van die vrede julle altyd vrede gee op allerlei wyse. Mag die Here met julle almal wees. Mag die Here hy sê en mag hy die Here van die vrede. En ek en jy moet dit vanmôre gryp. Hy is die Here van die vrede. Hy is die God van vrede. Hy is die ultimate bron van vrede. Hy is die heerser van vrede. Hy is die God wat vrede gee. En hy sê en mag hy julle altyd vrede gee op allerlei wyse. Dit beteken in elke omstandigheid op verskillende wyses, op allerlei wyses, hoe die Here vir ons dan net die versekering gee dat hy is met ons. Want hoekom? Want hy sê, mag die Here met julle almal wees. Onthou jy, Jesus het in Johannes 14 vers 27 gesê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee kan julle, nie soos die wêreld gee kan julle nie. Laat julle harte nie ontsteld word en bang wees nie. En ek en jy moet kan weet, God se vrede is meer as net gunstige omstandighede. God se vrede is baie meer as net gunstige omstandighede. Nêrens het die Here beloof dat dit met ons sal altyd goed gaan of dat ons net gunstige omstandighede sal hê nie. Inteendeel, in Johannes 16 vers 33 sê Jesus, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Nou, dit beteken ek en jy moet kan weet dat die Here van die vrede gee vir ons vrede selfs in die moeilikste omstandighede. Dat ek en jy vrede sal hê. Hoekom? Want hy het beloof hy is met ons. Hy het beloof hy is met ons. Jesus het reg aan die einde, het hy vir sy disippels, voordat hy hemel toe is, het hy gesê, kyk, ek is met julle tot aan die volleinding van hierdie wêreld. En nogtans het hy fisies weggegaan, maar toe kom die Heilige Gees, en die Heilige Gees is met ons. En ek en jy moet kan weet, dis waar ons vrede lê. Nou, Filippense 4 vers 6 tot 7 sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle hart en julle sinne bewaar. Nou ek en jy moet kan weet, dis slegs in die Here wat ons kan vredig hê. Nie in die wêreld nie, nie in die gunstige omstandighede nie, net in God, want hy is die Here van die vrede. So beteken, hy is die bron van vrede. Hy is ons vrede en hy is die gewer van vrede. Ek en jy moet ons vrede vind in hom. En maak nie saak wat rondom ons aan die gang is nie. Weet jy wanneer raak ons bang? Ons raak bang en ons raak bekommerd wanneer ons vergeet God is met ons. En ons vergeet wie is met ons. Ek onthou op skool hoe ons met ander maatjies moeilikheid gesoek het wanneer ek weet my ouer broer is by my en hy is in my beskerming. Of wanneer ek weet my pa is by my. Nee, dan beteken dit, maak nie saak wat se omstandighede ek het nie, my pa is hier en ek en jy moet nooit vergeet, ons pa is met ons deur sy gees en ek en jy moet kan weet, God is die een wat vir ons die oorwinning gee, wat vir ons die vrede gee, wat vir ons, maak nie saak wat ons in die gesig staar nie, hy gee vir ons vrede. En ek wil vanmôre vir jou sê, onthou, mag hy die Here van die vrede, so onthou vanmôre, hy is die Here van die vrede. Mag hy julle altyd vrede gee op allerlei wyse. Beteken maak nie saak waardeur jy vandag gaan nie, vrede vir jou. Onthou toe Jesus ingestap het by sy disippels en sy eerste woorde is vrede vir jou. Nou wil ek bid dat die Here vanmôre daar by jou instap waar jy ook al is, of jy in jou motor ry of jy in die huis is waar jy bly. Waar jy ook al mag wees, mag jy vandag hoor hoe God vir jou sê, vrede vir jou. Moenie kyk na jou bankrekening en vrees nie. Moenie jy kyk na die omstandighede en vrees nie. Moenie kyk na jou huwelik en vrees nie. Moenie kyk na jou kinders en vrees nie. Vrede vir jou. Mag die Here, die God van die vrede, vir jou vrede gee in elke omstandigheid op allerlei wyse. En mag jy vandag weet, hy is met jou. Vader, vanmôre bid ek vir elke een wat vanmôre dalk bekommerd is, elke een wat vanmôre dalk vrees, elke een wat vanmôre in omstandighede is wat hulle sukkel om te hanteer, en ek wil bid dat hulle vanmôre net sal hoor, vrede vir jou. En ek wil bid dat u naam net vereer sal word, dat hulle daai vrede sal kry, wat selfs alle verstand gebowe gaan. Ek weet ek moet bekommerd wees, maar hoekom het ek vrede? Omdat God is met my. God is in my saak. God is die een wat vir my stry en as hy nie besig is met my saak nie, is hy besig met my, maar vrede vir my. In Jesus naam. Amen.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

is so wonderlik om te weet dat wanneer ons na die troon kom, is dit 'n troon van genade. Nooit 'n troon van verwyte nie, nooit 'n troon waar 'n vinger na jou gewys word nie, maar 'n troon wat wink en wat sê, kom my kind, kom sit hier aan my voet.

By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors. Henry Schwam Motors.

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

aan die opdrag om die koninkryk te bou met die boodskap van verlossing waarmee u my

0: Blouroos bied aan sout en peper.
1: GNR.
2: Ek wil vanoggend sommer so ietsie rondgooi en dit is op die vraag, ken jy die Here? Vir meeste kinders van die Here, as jy vir 'n ou sê, "Hoe ken jy die Here?" Ja, nee, ek ken die Here. Maar wat beteken dit om die Here te ken? En ek wil nou ongelukkig baie vleeslik raak as ek mag. As jy my vra, ken jy jou vrou? My vrou, Nela, ken ek haar? Ek ken haar. Ek kan vir jou vertel wat sy kos sy van hou. Ek kan vir jou vertel hoe sy hou van haar hare. Kan jou selfs vertel wat die werklike kleur is van haar hare, wat met meeste dames nie is wat dit nou is nie. Ek kan vir jou vertel presies waar sy wonde aan haar lyf het, waar wat sy operasie sy gehad het. Ek kan vir jou vertel wat haar bly maak. Hou sy van sjokolade? Indien, hou sy van donker sjokolade of... Ek ken my vrou, hoekom? Ek is dagliks by haar. Ek bestudeer haar. Ek kommunikeer met haar. Ek gesels met haar. Ek hoor haar emosies. Ek sien in haar oë wat sy voel. Nou vra ek vir jou, ken jy die Here? Hoe sal jy die Here ken as jy nie dieselfde tipe van ding doen wat ek doen met my vrou nie? Tyd spandeer met hom. Sy briewe lees, die woord van die Here. Om deel te wees van groepe wat werklik die Here en sy karakter bestudeer. Nie net om te sê, ja, ek ken die Here nie. Wat beteken dit vir jou om te sê, ek ken die Here? As ek vandag vir jou vra, vertel my van die Here. Hoe lank kan jy vir my vertel? Gaan dit vir jou 'n paar sekondes vat, dan is jy stil en jy staar na my en jy weet nie wat om verder te sê nie. Sal jy wil wild raak van opgewondenheid om my te vertel van hierdie koning van alle konings, wat jy ken en dien en wat hy van hou en hoe sy liefde is en wat sy passie is en wat hy doen vir ons. Ken jy die Here? En as jy dit nie regtig kan sê met opregtheid nie, ek dink dis tyd dat jy begin vra en betrokke raak in 'n groep wat werklik probeer om die Here te leer ken in sy intimiteit. Mag hierdie vir jou wonderlike dag wees. Mag jy 'n honger te hê vir 'n koning wat so lief is vir jou en ook vir my.
0: Blouroos bied aan sout en peper.
1: GNR.

Ons wandel graag langs die rivier, my dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cuts Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblijf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cuts Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Coming up next, more great music.
1: Dames en here, ons hoofstorie van die eeu. Wanneer het ons so gemaklik geraak om onsself te verander, net om in te pas by die wêreldstandaarde?

0: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.
1: Goeiemôre almal, ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis woensdagoggend, dit is tyd vir daglig. Baie welkom. 'N Gebed vir vandag. Vriende, vanmôre bid ons tot die Here en ons sê vir hom dankie vir wat hy alles vir ons doen. So kom ons buig die hoofde en ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom vandag na u toe in die magtige naam van Jesus Christus. Here, dankie vir hierdie nuwe dag, vir hierdie nuwe uur, vir hierdie oomblik. Dankie Here dat u ons deur hierdie nag bewaar het. Dankie Here vir die vars asem in ons longe vanmôre. Dankie vir lewe, vir genade en vir nog 'n geleentheid Here om vandag saam met u te stap. Here, laat die lig op ons pad skyn. Verlig elke donker plek voor ons. Wys vir ons waar om te loop, Here, laat ons nie ons voete stamp en val oor dussels, dorings en klippe wat op ons pad lê nie. Here, bewaar ons teen struike wat ons nie kan sien nie en gevare waarvan ons nie weet nie. Vader, ons vra dat U ons vergewe vandag van ons sondes, van ons foute, ons verkeerde woorde, ons verkeerde besluite, ons eie wil. Here, was ons skoon en bring ons harte terug in lyn met U wil. Help ons om nie volgens ons eie begeertes te loop nie, maar volgens die leiding van U Heilige Gees. Here, gaan voor ons uit. Wees met ons, rondom ons, binne in ons. Plaas ons onder die kosbare bloed van Jesus vir beskerming. Omring ons, Here, met die heilige engele. Laat hulle rondom ons wees, langs ons wees en voor ons uitgaan. Bewaar vandag elkeen wat op die pad moet wees, Here. Elkeen wat moet ry vir hulle werk, hulle besigheid, hulle verantwoordelikhede en hulle daaglikse take. Bewaar hulle op die paaie, Here. Bewaar hulle teen ongelukke, gevare, onheile. Here, maar bring hulle veilig by hulle bestemming en bring hulle ook veilig terug huis toe. Here, waar mense besig is met hulle besighede en hulle werk, vra ons Here dat U die seën van hulle hande, dat U die werk van hulle hande sal seën, Here. Maak nuwe deure oop, bring nuwe geleenthede, Here, gee wysheid vir besluite en guns by mense. Neem hulle verder, Here, as waar hulle self kan kom. Here, gee hulle besigheid en guns, Here, uit die ooste, noorde, suide en uit die weste uit, Here. Maak hemele oop van voorsiening. Here, voorsiening wat meer as genoeg is. Nie net genoeg om deur te kom nie, Here, maar oorvloed, sodat daar ook kan wees om uit te deel en ander te kan help, Here. Wees met elke mens wat te min het vanmôre, Here. Met elke persoon wat nie werk het nie, Here, maar werk soek. Here, wees met elke gesin wat wonder hoe hulle die volgende rekening of maaltyd gaan hanteer, Here. Waar gaan hulle volgende maaltyd vandaan kom, Here? Dit gaan nie meer hulle bekommernis wees nie, Here, want hulle sit dit in U hande, Here. Ons vra vanmôre, seën selfs voordat hulle vra, Here. Maak deure oop wat niemand kan toemaak nie, Here. Bring werkgeleenthede, bring hulp en voorsiening op hulle pad, Here. Voorsien aan hulle, Here, nog voordat hulle vra. Here, ons bid vir mense wat erge krankhede, pyn en siekte het, Here. Mense wat daarmee sukkel, vir hulle wat vasgepen lê in hospitale, Here, en in beddens. U ken hulle pyn vanmôre, Here. U ken hulle toestande, Here. U ken die bekommernis van hulle geliefdes, Here. Maar ons vra my Vader vanoggend, raak hulle aan, my Vader. Gee krag waar daar swakheid is, gee vrede waar daar vrees is, gee hoop waar daar moedeloosheid is vanmôre. Wees ook met hulle families wat wag, wat bid en wat hoop. Vader, U is die God van hemel en aarde. U is in beheer van die aarde, die hemel en die mens. En daarom plaas ons vandag alles net so in U hande, Here. Ons vra vandag vir guns, vir voorspoed, vir oop deure, vir wysheid, vir beskerming en voorsiening. Maar Here, bo alles vra ons vir iets wat groter is as enige aardse seën. Mag ons nader aan U beweeg, Here. Nader, Here, al nader. Mag ons nie net die hand soek vir wat U kan gee nie, maar mag ons die aangesig soek, Here, omdat ons U liefhet. Leer ons om in U in alle erns te soek, my Vader. Wanneer ons voorspoed ervaar, laat ons U nie vergeet nie. Wanneer ons deur moeilike tye gaan, Here, laat ons U nie los nie. Laat ons elke dag sê, Here, ek wil U beter leer ken. Ek wil nader aan U leef. Ek wil U stem hoor, Here. Ek wil U wil doen. Laat ons dit elke dag vir onsself sê en vir U, Here. Laat U aangesig oor ons skyn. Draai U aangesig na ons toe, Here, in alle barmhartigheid. Laat U genade oor ons wees, Here. Daardie genade op genade op genade. Here, trek ons vandag U volle wapenrusting aan. Gee ons die gordel van waarheid, die borswapen van geregtigheid, die skild van die geloof, die helm van verlossing en die swaard van die Gees wat U woord is. Laat die Gees van vuur, Here, rondom ons brand. Brand alles weg, Here, wat nie van U af is nie. Beskerm ons teen die aanvalle van die vyand en hou ons voete stewig op die pad wat U vir ons bestem het. En wanneer ons vandag voor iets staan wat vir ons te groot lyk, herinner ons, ons hoef nie te weet wat die môre bring nie. Ons hoef net te weet wie vandag saam met ons gaan. Ons hoef net te weet wie in beheer is. Here, ons gee hierdie dag vir U. Ons gee ons families vir U. Ons gee ons werk en besighede vir U. Ons gee ons siektes vir U. Ons finansies vir U. Ons bekommernisse vir U. Ons gee ons hele toekoms vir U, Here. Gaan voor ons uit, Vader. Loop saam met ons, bewaar ons, dra ons, voorsien vir ons. Maak die hemele oop vir U meer as genoeg, maar bo alles, trek ons nader aan U. Laat ons U aangesig soek, Here. Laat ons U stem hoor, laat ons U wil doen. En laat ons aan die einde van hierdie dag kan sê, Here, ek was vandag nader aan U as gister. In die magtige en die wonderlike en die kosbare naam van Jesus Christus vra ons dit. En ons sê vir U so baie dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen.

als niemand vir wie hy wag. Ek en jy lief hier op aarde, in ons harte

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors.
1: Ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.

Well, glory. Hallelujah. Hallelujah. To the Lamb.

mercy, mercy. The blind beggar said, have mercy on me. But mercy.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

some more that I forgot to thank you for. I just

未放。But until I face tomorrow's task, I have no special favor to

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding